Flaskepost her fra The Police, Message in a Bottle, og lige for den Patti Smith Group, Because the Night. Her på Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne, og lige nu med en disco-klassiker fra Chic, Herle Freak.

den amerikanske big-upper Ronettes med det her fantastiske Phil Spector-produktion Be My Baby. Og lige fra den, fra 1973, Paul sammen med Kodachrome. 64-toner på vej, øvrigt fra Luda and the Lovers Shouts. Men så sandt også lige nu med fed Sandy Shores, Melodi Grand Prix-vinder. Den internationale i 67, den hedder Puppet on a String.

Sjæppe Tiger, Rem og Hovis, gør ikke der. Det er i hvert fald hit som Slow Down, The Devil Rides Tonight og denne her Little Miss Heartbeat. Og lige for den, der var det The Queen of Soul, Aretha Franklin, der gav os respekt her på Alpha Gold. Og lidt med danske Midnight Sun-hittet Kulbo, er der også Kulbo, Manfred Mann's Earth Band og sangen Blinded by the Light på Alpha Gold.

Alpha Gold her med The Safaris, og det er det gyldne instrumentale hit fra 1963, Wipe Out. Og lige for den, der var det The Little River Band med sangen Home on Monday. Om lidt Motown toner fra The Four Tops og sangen Baby I Need Your Loving, er der stille og roligt toner på vej fra David Bowie og sangen Space Oddity.

Ray Sawyer har meldt det lappen. Det var Dr. Hooker, Better Love Next Time Baby. Velkommen ind for i timen 15 og 16 nu med Frank Sinatra og hans flotte Strangers in the Night. Vi er tilbage i 1966 med hittet her fra Old Frank.

0: way to heaven.
1: Så smukslutteren, Stairway to Heaven, det var selvfølgelig Led Zeppelin. Og så er det The Crystals, det her er Alpha Gold, The Crystals og Valley.

De gode sammen, de der to brødre i Bellamy Brothers, her var Crossfire. Og så er det Pilots. Kan du huske det her? Magic på Alpha Gold. Vi sender til dig på DAB+, på nettet via din mobil, og i Østjylland på 104.9 FM.

The Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Det er altid rart at vide sådan, at det... Nå, her er sangen, som Tiffany gjorde til sin egen i 80'erne, men den er her fra 66. Tommy James and the Shondells, I Think We're Alone Now.

Bob Marley and the Wailers, and No Woman, No Cry. 74, og for samme år, der får vi hittet her fra The Hollies, The Air That I Breathe, her på Alpha Gold's

Roxy Music med Brian Ferry og Dance Away. Åbnet 10 mellem 17 og 18. Fortæller frem til 17 her, frem til 18 her med Paul Fode i studiet. Og nu med Nancy Sinatra og Lee Hazlewood og deres Jackson her på Alpha Gold.

The Beatles fra starten af deres karriere med det her fantastiske She Loves You til Len Barry. Spiller alle de store hits her på Alpha Gold. Den er fra 65, Beatles fra 62. Her er 1, 2, 3 med Len Barry på Alpha

Det skulle holde sit indtog, og det gjorde Chic også med den her fra 78, I Want Your Love, her på Alpha Gold. Og så er det Dave Edmunds og hans store hit, I Hear You Knocking, her på Alpha.

Det var The Lion Sleeps Tonight, bliver også til Vibbers vej med Bamse herhjemme. The Tokens er på Alpha Gold til Trucks. Og Love Is All Around med Rick Presley i spidsen for The Trucks, og hittet her fra 1967 her på Alpha Gold.